0: Allo? Ma che è classico che ha sradi moria, allora? Pecha mona cisti cajin, se halebe le teo rikverz. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vješaj ena signal, se že v deveto vas.
1: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
0: A1, ma pohlej drugače, allora.